0: ebi mo nyame ye kawa ano re show on sa e edru ba bi na so o yini chefia na asama to na ye dia ye so nyame a wati ye mo
1: Jesus.